no. Nibi ton no o si a. Iwo lo la express way se ti okun pupa e. O si bi je won ti le lanu. Aye o to ti runju po to ti daru. Ah, eyin lo ala tun se. Ah ah. Iwo to da orun ataye. Sayemi lo to bi ju fun o lati tun se. Laye laye laye.